е ворвета, ва е това. Марата виолитам е ядко озансен. Малат перхе юлан е мото куван сато наесен. Зете си да каскуста,